Idemo popuniti ovu novu bilježnicu Bar prvi list kada su u pitanju vaši današnji mali oglasi. Pozive čekamo sve do 14 sati i 35 minuta na 663700.